0: את זוהר פרנציס, נדום לאינה אסטר, יא ג'וליאנוס. משאללה.
1: נוס אל חלה מן בועה ונוס אתן מנמה. خمسة بعين

שמת לבד, בוקרם זקקו, מועדנה מהסיבק לאוניית العربية טופ 10, עשי עתינתן, סלו חמס אסביע רקם ואחד מין, עמרי דיאב. בוקרה פי תغيير ولا לא? اسمعونا בוקרה.